0: ay ci najna
1: li sox dawa man li sox dawa
0: ay ci seigne moussa ay ci
1: no be a postral ni bangus.